0: Si ou wèm vin ra vie frèm, mèm nan la ri ou pa wèm. Se pa m fè pou sa, se kache m kache fon kon sa.
1: Égare mye!
2: Mèt dove!
3: Sak pase!
2: Nap kebe!
4: Le rabe machin nan mèsyon ale!